0: Пожалуйста.
1: だから私はラックススーパーリッチシャインヒアルロン酸 EX を配合髪の奥深くまで浸透したっぷりと潤う髪冬でもあなたが最も輝くためにユニリーバ
2: ゲームボーイ専用ソフトスーパーマリオランド対戦型ベースボールケーブルをつなぐとファミコンでは味わえなかった面白さゲームボーイ専用ソフトとことん付き合える仲間がいる
3: 長いものですね。何でしょう。どんどん壊します。削っていくことによって何かが見えてくるわけですね。これは何だっておっしゃりたいの？マジで。他のやる。
4: のってのマーチ。
5: あれ？
4: ロッテのマーチ
6: チョコとクッキーの美味しいハーモニーは
7: ロッテのマーチ
6: ミルク出た
8: カセットの時代からカードの時代へゲームの世界を変えるファミリーコンピューターシステム本体にラムアダプターとドライブをセットし販売の能力を持ったカードを使うとドラマチックなゲーム内容に大きく変身
9: 810円でいろんなゲームに書き換えできるのよ
8: ファミリーコンピューターシステム
10: ゲームボーイアドバンス
11: ずっと待ってたあのゲーム
12: キングボスインディス
13: チームなあ
14: なた
15: お前
13: にファ
16: イファイ
17: ファイファイ
16: レディ
17: 夢の泉デラックス
18: ね
19: ダンス鈴宮春日の激動好評発売中
17: もう一回行くよ
0: Game Boy Color

0: いよいよ始まるゲームボーイソフトポケットモンスター。遊び方、リモコンジャケットの装着をお勧めします。ストラップをきちんとつけましょう。軽く振るだけで十分楽しめます。
1: どこかな、隠れてないで出ておいで、お願い。
2: 急に来ちゃダメ。胸取れなかった。
3: いろんなポケモンを探して君だけの写真を撮ろう。
1: 次こそ
3: 天童60ポケモンスナップ。
1: プリントお願いします。
4: はい、
3: 撮った写真はでシールにしよう。
1: かわいい。
4: シールぼかしようぜ。
5: ぼかしようぜ。
1: ちょっと湿気取れ。ゲラゲラ。
6: 画面の右上にアナログと出るテレビをご覧の皆様へ。
7: え、僕のこと。
6: 2011年7月24日を過ぎるとそのままでは見られなくなるんですよ。
7: え、
6: びっくりさせてごめんなさい。でも大切なお知らせですから、わからないことはこちらで聞いてください。地デジの準備お早めに。
8: どうせ地方女です。本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はにより削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。

君をヒロインみたいに撮ったり、君をアイドルみたいに撮ったり、写真もビデオも高画質、進化した写真 DV 誕生。 Make it possible with